вся крев, а шклянка жуцо на прищине. Хей, цуж то манька в очах твих узим. Леч раз познава улиці сина, цо жив шрут носи, зно жалуб теж крат. І покохава дика го дівчина, без нього для неї юж не існяв свят. Стала ще у його